0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet i eftermiddag. Följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliché, you know, and we've always, in fairness, fell between two stools in reputation and in music.
0: I år är det

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar med att från och med idag inför USA nya tullar på varor från ett 60-tal länder, bland annat Kanada, Japan, Storbritannien och EU-länder. Tullarna blir mellan 10 och 12,5% och enligt Vita huset ska de sätta press på länder som inte stoppar varor som tillverkas genom tvångsarbete. Och vidare kan vi berätta att Spanien har utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila på grund av de stora skogsbränderna som fortfarande inte är under kontroll. Omkring 10 000 personer har evakuerats från Madridregionen. Och till sist kan vi berätta att efter 4 års uppehåll är Dalslands kanotmaraton tillbaka. Under lördagen samlas omkring 200 paddlare för att ta sig an loppet genom Dalslands sjösystem. Tävlingen arrangerades första gången 2004 och har som mest lockat över 600 deltagare. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Fredagsförmiddagen bjuder på regn eller skurar i stora delar av Norrland. I södra Sverige blir det mest uppehåll och en hel del sol, även om det är molnigare i nordvästra Skåne och Halland. Det blåser också friskt i söder.
0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
3: Hello Sweden, this is Slash.
4: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.

God morgon. Varmt välkommen till Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Idag tänkte jag, förutom en massa härlig, god musik, vi ska prata tribute to rock, prata om semesterns största lögner. Ja, för nu har du väl kommit in i semestern och jag tänker att du nog känner igen det lite, för vi har alla sagt dem, men vi alla vet att de inte stämmer. Alltså, jo... Alltså hur menar jag nu? Jo, men till exempel så säger man så här, man ska åka iväg någonstans och så säger man så här, men vi packar inte mer än vad vi behöver. Nej, eller hur? Lik förbaskat så står man där med en supp på taket och det bara, alltså det går inte ens att rulla upp rutorna för bilen är så full. Men det finns lite roliga saker som jag tänkte ta upp den här fredagen. Får vi se om du känner igen dig. Men framförallt musiken, och vi sparkar igång en riktig rökare från Creedence, Fortunate Son. Jag säger varmt välkommen till Rockklassiker och en fruktansvärt härlig, fin, god morgon.

Creedence Clearwater Revival, er kan man lita på i alla väder och även den här fredagen. Fortunate Son får i alla fall igång min puls. Vad sägs om din dag och morgon? Du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och har du tänkt på att semestern börjar med årets kanske största lögn? Vi ska iväg på bilsemester, kanske du är iväg redan. Och då frågan är om ni sa det här. Vi åker tidigt så vi släpper köerna. Så rullar man ut där, man tycker tidigt en semestermorgon, kanske 08.30 liksom, på E4. Och alla tror vi att man liksom har knäckt sig. Systemet. Nu är vi tidigast ute. Ha! Ja, en timme senare så står vi där sida vid sida och man tänker att ingen annan skulle ha åkt så här tidigt som vi, men det gjorde de. Och forskare brukar faktiskt kalla det här för false consensus effect. Alltså vi överskattar vår unika förmåga att ha egna idéer. Alltså det är ju faktiskt inte så unikt att tänka att vi åker i god tid så att vi kommer fram i tid. Det är lite fler än bara en själv som tänker så. Jag vet inte hur det gick för dig när ni åkte iväg, slapp ni trafiken. Jag hoppas det i alla fall och kör försiktigt även om du är ute denna okristligt tidiga fredag morgon. Under tiden du kör bil eller vad du nu gör ska du få Metallica Whiskey in the Jar. God morgon.

0: Ja, så här kan det låta när Metallica tar hand om en flera hundra år gammal irländsk folkvisa och förkovrar den som de gjorde 98. Och ja, den här gav ju också bandet en Grammy för Best Hard Rock Performance 2000. Vi fortsätter den här härliga fredagen, och gillar du att gå på gratiskonserter, då ska du verkligen lyssna, för Tribute to Rock åker ut i sommar Sverige för andra året i rad, nu större än någonsin, och det är som sagt gratis. Du ska även få lite Bruce Springsteen, Scorpions och Mötley Crüe. Morgon Rock Sommar, god morgon.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, Vin Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Rockklassiker

0: Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Sommarvalvet.
1: Inte många timmar kvar nu innan vi hittar en vinnare av de här 504 290 kronorna. Blir det du? Har du inte smsat ordet vinn till 72104N? Ja, men gör det. Du behöver vara 18 år och betala 19 kronor. Svårare än så är det inte. Och blir du då uppringd i eftermiddag klockan 3 av vår vinnarambassadör, glöm då inte att säga summan korrekt. 504 290 kronor. Ja, jag säger stort lycka till. Jag tror på dig, hoppas på dig. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker. God morgon.

0: här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Och så sänder vi live där nere från Linda.
2: Ja, det stämmer. Det gör vi dagtid. Och jag kommer också åka ner och ni kommer bli själva i studion på fredagen. Då är både producent Niklas och jag på Sweden Rock. Hur ska ni klara er? Har ni någon plan för den här dagen?
1: Jag har redan bjudit in en ersättare till dig, Linda.
2: Vem är det?
1: Puma Swede dyker upp här mot kontantersättning.
2: Du tog en jämlik där med mig.
1: Så exakt, jag hittade. Ni låg bredvid varandra på LinkedIn, Linda. Ja. Men alltså, du kan väl sända från din campervän med Thomas?
2: Det är lite... Men herregud, kan man inte få ta en dag ledig? Jag ska ju festa på torsdag kväll. Ska jag behöva gå upp i campervänen där och sätta mig och
3: göra det? Men det är kul om du och Niklas ringer, så är ni lite kanske på picka lurven.
4: Niklas, vänta.
1: Niklas, du har väl köpt tjack, Karlskar, med dig?
4: Jag bor ju också svin. Ska jag ta mig alltså in tidigt? Så jag kommer ju få gå upp vid typ 3.
3: Ja. Är det så? Nej, men så kan jag inte bo så långt.
4: Jo, men det är typ Malmö, en timme eller? Bort jag bor från festivalområdet. Så att det är jävla
1: flugor, alltså. Ta inte ner vår festival nu. Vilken tid ska lyssnarna ta selfies här med dig och Thomas där? I 3 på natten någonting, eller vad säger du?
2: Ja, nej, då kanske man sover. Jag vet inte, i och för sig förra året så gick jag ju inte la mig för en 3:30 någon morgon där. Det är ju otroligt, var rekord på gamla dagar.
3: Ja, det var bra. Men något tält till Niklas, kan ni slänga upp ett litet enmanstält där bredvid eran campervän?
2: Varför inte? Mm. Du kan sova framme i förarhytten och så som du skulle vilja.
4: Ja, vad mysigt.
1: Mm. Sitt vid ratten och sov. Det är många rumänska EU-migranter som gör det på kvällarna, så att det är Aspudden.
2: Problemet med Niklas och campervan, det är ju att campervans inte är gjorda för folk som är liksom 2 meter långa.
3: Nej, precis.
1: Du har sån här enhanced games-kropp. Du går ju på pepp ju.
2: Ja,
1: bara problem tydligen med festival. Men det ska ändå bli roligt. Bla, bla, bla. Magnus Uggla ska vara och vi har biljetter. Men det är mycket problem också. Man kan inte sova i ratten. Okej. Okay.

Jag törs faktiskt inte säga om det finns ett tributeband som tolkar Scorpions låtskatt nu i Tribute to Rock-turnén. Detta fantastiska tyska band som har lirat rock i över 60 år. Men däremot vet jag att det finns ett tributeband som kommer att hylla AC/DC, Kiss, Metallica, Queen. Och Tribute to Rock, det är någonting som vi på Rockklassiker presenterar för andra sommaren i rad. Och den här turnén är tillbaka större än någonsin. Ja visst, det här är alltså en tributefestival med cover tribute band som åker till 5 städer i Sverige i augusti. Vi ska till Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad och Stockholm. Och förutom att den här konserten då levererar covers så finns det ju mat, dryck, härliga människor. Och den är gratis. Inget inträde, sug på den. Först ut alltså i Stockholm, Kungsträdgården, fredag den 31 juli och lördag den 1 augusti. Missa inte det. Och definitivt kommer det finnas ett band som tolkar Prince of Darkness, Ozzy Osbourne. Du lyssnar på Morgonrock Sommar. God morgon.

0: Ja, men jag la in en riktig rockröker så här på fredag morgonen innan klockan har hunnit bli 7 för att du ska vakna. Ja, det kan vara lite segt så här sista dagen på arbetsveckan för er som fortfarande jobbar. Men nu vart det väl lite eld i baken, eller vad säger du? Alldeles strax ska vi prata om de här härliga sommarlögnerna som vi slänger oss med. Ja, men du vet den här, jag ska bara, sen kommer jag, sådana saker. Och till exempel när man packar bilen också, vi tar bara med oss det nödvändigaste. Ha! Så står man där med en proppfull bil som man inte ens får själv få plats. Lite sådana saker, men även musik såklart. ZZ Top, AC/DC och Joan Jett. Häng med!
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Skåne. En man har gripits efter ett inbrott i en företagslokal i Burlöv. När väktare kom till platsen hittades mannen i företagets pantry där han höll på att laga mat. Han hade också företagets tillhörigheter på sig och misstänks nu för stöld genom inbrott. Och vidare kan vi berätta att en majoritet av riksdagspartierna säger nej till att ta emot fler kvotflyktingar, trots att FN uppmanar världens länder att öka mottagandet. Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill behålla dagens nivå på 900 kvotflyktingar om året. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet vill höja antalet till 5000, medan Sverigedemokraterna vill stoppa mottagandet helt. Och till sist kan vi berätta att efter 4 års uppehåll är Dalslands kanotmaraton tillbaka. Under lördagen samlas omkring 200 paddlare för att ta sig an loppet genom Dalslands sjösystem. Tävlingen arrangerades för första gången 2004 och har som mest lockat över 600 deltagare. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Fredagsförmiddagen bjuder på regn eller skurar i stora delar av Norrland. I södra Sverige blir det mest uppehåll och en hel del sol, även om det är molnigare i nordvästra Skåne och Halland. Det blåser också friskt i söder.
3: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent. Välkommen!

0: här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Alltså, ja. Han är på väg alltså att bli någonting extraordinärt.
2: Ja, jag är på väg att bli något extraordinärt, säger Jonna och mig här. Men Jonna, nu får vi lugna oss. Vi ska ju ha tv-tips för alla lyssnare också. Men jättetack, stort tack.
3: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film- och tv-tips med Jonna.
2: Varje fredag, och det passar ju perfekt. Linda sagt att det ska bli slagregn och drivis till helgen, va?
4: På vissa håll i alla fall.
1: Fy fan. Ja, men då ska man sitta inne och kolla på tv helt enkelt.
2: Vad för tips?
1: Jag tänkte tipsa om en sprillans ny serie på HBO Max som heter Half-Man. Det här är en otroligt mörk historia som handlar om två män, Ruben och Niall, som växer upp tillsammans som typ bonusbröder. Deras mammor är ett par. Och vi får följa dem under hela uppväxten till en väldigt våldsam konfrontation som faktiskt inleder hela serien. Och sen får vi liksom se vad är det som har hänt i deras liv fram tills dess. Vi lyssnar lite.
5: Ruben's moved into your room.
6: What? No way.
5: He's a psycho.
7: And our moms, you know, does it bother you or something?
6: Is that your boyfriend?
8: Are these guys bothering you?
7: Why do you care?
8: We're family now.
1: Ja. Det här var ju det som hände då i början, och det här utspelar sig ungefär under 40 års tid, så att det är ganska lång historia av väldigt mycket våld och destruktivitet de här två emellan. De är ju som sagt familj, men ändå så är det någonting annat som hela tiden ligger och bubblar under ytan. Och det är, alltså det blir otroligt mörkt och brutalt, våldsamt, men samtidigt är det så himla bra.
2: Vad har vi mer då, Jonna?
1: Sen har vi en biofilm faktiskt, Dead Man's Wire, som Bill Skarsgård spelar huvudrollen i. Det här är en verklighetsbaserad historia som Gus Van Sant har regisserat, han som gjorde Good Will Hunting bland annat. Det här handlar om Tony Kiritsis som kidnappar en bolånechef 1977 för att han anser sig ha blivit lurad av det här företaget. Så han binder en ståltråd runt hans hals och kopplar ett hagelgevär i det. Så att om någonting händer med liksom den här kidnapparen, så kommer ju det gå av och han kommer dö helt enkelt.
2: Du fick träffa Bill Skarsgård inför premiären. Hur var han privat, Bill?
1: Ja, men han var jättetrevlig. Aha. Lite sådär pilemarisk i leendet, men väldigt smart, intelligent, och han sa bra grejer. Ni får läsa intervjun när den kommer.
2: Nej, ingen gratis reklam här.
4: Jag såg bilden också på dig och Bill. Han är lång. Han var liksom, du var hälften av honom kan man säga.
1: Om jag är en meter så är han två. Så.
2: Du var Half Woman, serien på HBO Max.
1: Japp, det är jag som är i huvudrollen. Nej, men jag tycker ni ska gå och se den här filmen. Den hade ju världspremiär i Venedig i höst, så nu är den äntligen i Sverige. Det är thriller med lite tragikomik i botten. Väldigt sevärt.
2: Half-Man på HBO Max, Dead Man's Wire på bio. Jonna, du är helt enkelt bäst.
1: Ja, du med. Tack.

God morgon, morgonrock sommar med mig, Nina Söderqvist, Joan Jett and the Blackhearts, I love rock and roll. Och jag pratar ju om semesterlögner, och vad menar jag med det då? Jo, men att vi säger någonting som vi kanske inte riktigt menar. Eller jag tror intentionen är god, men det brukar gå så där. Till exempel, det här är min favoritlögn. Jag ska bara vila lite, som man kanske säger till barnen. Ja, vila ögonen lite. Det är ju egentligen ett fint sätt att säga, alltså väck mig om 2 timmar, låt mig vara. Och apropå sova så visar också forskningen att en tupplur på 20-30 minuter kan faktiskt göra oss mer piggare och koncentrerade än en lång sovstund. Så tänk på det när dina barn rycker i dig och vill leka och sådana saker. Vad har vi mer för lögner? Ja, det ska jag hantera den här morgonen, med framför allt musiken. Här får du danska Volbeat, Heaven or Hell.

0: Det är danska Volbeat som bjuder upp till dans den här fredagmorgonen på Morgonrock. Heaven or Hell, god morgon säger jag, Nina Söderqvist. Och jag tänker fortsätta prata om de här härliga semesterlögnerna som vi drar oss med. Du vet, jag ska bara vila lite. Och så några timmar senare vaknar man och har bränt sig i hängmattan och barnen är superarga för att de inte fick glass. Eller, jag ska bara bygga den här pergolan, det går fort. Och när semestern är över så är den inte halvklar ens. Eller, vi packar bara det minsta, det lämpligaste till bilsemestern. Ah, så står man där och får knappt plats själv. Har du någon rolig historia om semesterlögner, mejla in dem på nina@rockklassiker.se så vi kan skratta tillsammans åt varandra den här fredagen. Alldeles strax ska du få med den bästa musiken, så häng med.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, ring Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker på Radioplay. Rockklassiker.
3: Nyheterna här och vi börjar i Skåne. En man har gripits efter ett inbrott i en företagslokal i Burlöv. När väktare kom till platsen hittades mannen i företagets pantry där han höll på att laga mat. Han hade också företagets tillhörigheter på sig och misstänks nu för stöld genom inbrott. Och vidare kan vi berätta att en majoritet av riksdagspartierna säger nej till att ta emot fler kvotflyktingar, trots att FN uppmanar världens länder att öka mottagandet. Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill behålla dagens nivå på 900 kvotflyktingar om året. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet vill höja antalet till 5000, medan Sverigedemokraterna vill stoppa mottagandet helt. Och till sist kan vi berätta att efter 4 års uppehåll är Dalslands kanotmaraton tillbaka. Under lördagen samlas omkring 200 paddlare för att ta sig an loppet genom Dalslands sjösystem. Tävlingen arrangerades för första gången 2004 och har som mest lockat över 600 deltagare. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Guys har fått en drömstart i kvalet till Europa Conference League efter en 1-0-seger hemma mot danska Nordsjälland. Hammarby spelade 1-1 mot belgiska Anderlecht efter en sen kvittering. Och rekordmånga svenskar följde sommarens fotbolls-VM i SVT Play. Totalt såg 3,4 miljoner personer mästerskapet, vilket är den högsta tittarsiffran för ett fotbollsmästerskap hittills.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Fredagsförmiddagen bjuder på regn eller skurar i stora delar av Norrland. I södra Sverige blir det mest uppehåll och en hel del sol, även om det är molnigare i nordvästra Skåne och Halland. Det blåser också friskt i söder.
2: Sommarvalvet.
4: Jag vill inte att du ska känna den här FOMO-känslan nu i eftermiddag klockan 3. Då vår vinnarambassadör ringer upp en vinnare till över 500 000 kronor i sommarvalvet. 504 290 kronor närmare bestämt. Smakar inte det lite gott i munnen? Ja, det kan ju bli du om du smsar ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att göra det här. Men alltså, lyssna, det räcker med ett sms för att du ska tävla hem över 500 000 kronor. Och svara om du blir uppringd i eftermiddag klockan 3. Svara 504 290 kronor.

0: morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det var på nyheterna igår kväll, Linda, någon olycka vid Gnistängstunneln i Frölunda, Göteborg.
2: Mm.
1: Trafiken hade problem hela gårdagsmorgonen med det där.
2: Ja, precis. Det är ju på väg ut mot Frölunda. Och när du säger Gnistängstunneln, då tänker jag direkt på fartkameror.
3: Ja, måste du passera dem där?
2: Ja, nej, men precis. Det är ju nästan i alla tunnlar här i Göteborg, eller i alla tunnlar faktiskt, så är det fartkameror. Och det är jävla jobbigt, för man vill ju blåsa på där, va?
1: Det är jobbigt när man åker dit som kriminell. Det är väl för att få ner farten. För glöm aldrig, Linda, det är farten som bryter, krossar och knäcker folk.
2: Men är det upplagt för fri fart liksom, som i en tunnel? Då tycker jag att man ska få blåsa på. Då kan man inte ligga och så här i 70 om det ändå inte är någon trafik eller några som är ute och går. Eller...
1: Man ska känna trafikrytmen, menar du?
2: Mm. Ja, och är det inga andra i tunneln, då måste man ju få liksom pressa plattan i mattan.
1: Mm. Vad är det fortaste du har kört i en vanlig privatbil, Linda? Alltså, innan du satt på Inseberg för grov olovlig körning, innan det...
2: Ja, en gång var vi på väg ner till Roskildefestivalen, och när vi hade kommit en bra bit, alltså vi snackar 20 mil... Då kom vi på att jag hade ju glömt biljetterna hemma. Så då fick vi ju åka, jag fick min morsa och farsa liksom och hämta biljetterna och börja åka neråt, och så åkte vi uppåt igen och mötte som det var i Varberg då. Och sen efter det, för vi skulle hinna ner till Metallica-konserten samma kväll, då låg jag i våran Ford Mondeo i 180. Det där liksom. Och hela bilen var livrädd. Ingen sa någonting. Alla på...
1: Jag trodde inte gamla Ford Mondeos kunde komma upp i 180 blås. Nej. Bra jobbat, Linda.
2: Tack. Vi hann in också till Metallica, precis.
1: Ja. Hasse tar på sig bilhjälmen nu och kör sitt fyrpunktsbälte. Hasse vill gärna berätta. Vad är det fortaste du har kört, Hasse? Du brukar vara värst på sen. Du är ju gammal trafiksnut också.
3: Jag vet faktiskt inte det fortaste, men det är väl där uppe i de trakten. Däremot vet jag att jag var i Tyskland och hälsade på någon släkting där, och han tog oss upp över 200 i sin Alfa Romeo. Första gången var jag över 200. Då var jag väl inte så gammal, men jag tyckte det var så coolt att över 200.
1: Galet. Niklas Belfrag, överklassbakgrund, farsan har tre Bentley, så känns det folk. Vad är det fortaste som er chaufför har kört dig?
4: Ja, det vet jag inte, men...
1: Har du legat över 200?
4: Ja, men som Hasse liksom så här, ifall man har varit nere på autobahn så har det ju gått undan alltså.
1: Ja,
4: men jag vill komma med några visdomsord när det kommer till... Remember, it's not the fart that kills, it's the smell.
3: Fattar
4: ni?
2: Jag vill bara ha en
1: konstgjord pinsam tystnad efter det där.

Neil Young rockar världen över, tack och lov för det den här fredagen på Rockklassiker. God morgon. Ja, jag nämnde ju igår att 50% av Sveriges befolkning renoverar under sommaren, bygger altaner, attefallshus, det är pergola som bara sprutar spik och nubb ur öronen. Och vill man verkligen jobba på semestern? Ja, men jag tror det här handlar om att man vill göra fint hemma såklart. Men sen finns det också någonting som vi människor gör överlag, att vi tror att det ska gå snabbare än vad det gör. Kan du förstå vad jag menar? Alltså, vi ska bara, säger vi. Vi ska bara bygga en altan. Vi ska bara smälla upp den här pergolan. Det går fort. Och så tänker man att ja, det här är ju klart idag. Men kanske inte riktigt, va? Det tar hela semestern om man ens blir klar. Och det finns faktiskt psykologi på det här. Det kallas för planeringsfelbeslutet. För vi människor är nämligen usla på att uppskatta hur lång tid saker och ting faktiskt tar. Kan du känna igen dig i det här? Nu fortsätter vi i alla fall, för jag vet att nästa låt är nästan 6 minuter lång, så att det är lika bra att sparka igång den. En av de mest önskade låten här på Rockklassiker från Metallica. Vacker är den också, Nothing Else Matters. Handlar om att längta efter din käresta. Spelar ingen roll hur långt bort hon eller han är. Det är den personen som sätter ditt hjärta i brand. God morgon!

0: När du ska handla snabbmat, går du hellre in och köper över disk eller kör du drive-through? Själv, jag är lite blandad i det där faktiskt, men det är drive-through-dagen idag. Ja, lite udda temadag, men så är det i alla fall. Och det passar väl utmärkt för alla er semesterfirare den här fredagen att köra en sån. Ja, det är fredag på Rockklassiker och du ska få en kalender alldeles strax. Även lite Thin Lizzy, Aerosmith och Whitesnake. Gud vad mysigt, häng med.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet i eftermiddag.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Göteborg där en man misstänks för grov mordbrand efter att ha försökt tända eld på en port i stadsdelen Kungsladegård under gårdagskvällen. Polisen lyckades snabbt släcka branden med en pulversläckare och grep mannen på plats. Mannen misstänks också för narkotikabrott. Och vidare kan vi berätta att Trafikverket varnar för falska sms som ser ut att komma från myndigheten och kräver betalning för trafikböter. Den som får meddelandet uppmanas att inte klicka på några länkar eller betala. Även polisen varnar för bedrägerisamtal där en robotröst utger sig för att vara från polisen. Och till sist kan vi berätta att i sommar är det 10 år sedan Pokémon Go slog igenom och fick miljontals människor världen över att ge sig ut för att fånga digitala Pokémon. Spelet blev en världssuccé och förändrade hur många såg på mobilspel. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Fredagsförmiddagen bjuder på regn eller skurar i stora delar av Norrland. I södra Sverige blir det mest uppehåll och en hel del sol, även om det är molnigare i nordvästra Skåne och Halland. Det blåser också friskt i söder.
0: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Jag skulle vilja ha den här lite vårigare nu, alltså, okay. Ja. Den här känns väldigt...
3: Fågelkvitter kanske,
2: ja,
3: man kan...
2: lite så faktiskt.
4: Imorgon får du Tchaikovskis Vårfloden.
2: Ja, oh, vad härligt, vad härligt. Ja. Hasses trea, en lista om tre, som man säger. Någonting, tre saker. Och jag ska prata om Göteborg, som är en stad som jag besöker till och från.
1: Hasses trea.
2: I lördags var jag där, och då vill jag säga så här till Göteborg. Vilket väder! Alltså, vilken feeling! Det var nog första så här man kände så här, nej men nu är ju sommar, alltså nu är det här alltså. Mm.
4: Du har gjort din show Daddy Deluxe på Lisebergsteatern.
2: Precis, och fick ett jättefint hotellrum där på, det hette Centralen, hette Scandic Centralen där. Stora fönster, solen, härligt, härligt. Så det är solen är etta på listan där i Göteborg.
3: Ja!
1: Hasses trea!
2: Sen var det publiken på Lisebergsteatern. Jag måste säga, jag erkände ju lite för Linda då att jag var faktiskt lite nervös. Jag brukar inte vara så nervös, men det var lite pirr i luften. Kanske var det för att det var sol och sådär. Men det var en jätteskön publik, och det är behagligt att man märker att de är med mig och det är kul och sådär. Så.
4: Vad är en skön publik? Är det ungefär som Morgonrocks publik, att den är totalt kravlös?
2: Nej, men de svarar på frågor och är med, och man känner att jag får driva med dem, fast... Jag är aldrig elak sådär, men man... Ja. Var några tjejer som här hette Natalia, kallar dem för strippor i och för sig.
3: Ja, det gjorde det vid flera tillfällen. Då frågade även om den ena kvinnans man hade bra liksom kraft i paketet.
2: Ja, det kanske jag råkade fråga också. Men de kom fram efteråt och tackade, och jag frågade, var det okej att jag drev mig? Ja.
4: Så det, vad ska de säga? Nej, det var obehagligt.
2: Ja, det kan man säga, och begära pengarna tillbaka. Men det gjorde de inte.
1: Hasses trea.
2: Och sista då. Det var ju att jag fick gå ut med Linda och Thomas. Sen var vi ute på lokal, det var jättetrevligt.
4: Vart gick ni?
2: Det var jättefint ställe, längst uppe ovanför Poseidon där.
3: Ja, på Götaplatsen, Mr. P hette det ju, satt vi där, och det första som händer när vi kommer dit, det är ju också att det är någon från uteserveringen som ropar, Hasse! Så tänkte, Hasse känner någon överallt liksom. Det var någon tjej som rusade upp där och stod och pratade med honom, och så frågade Hasse lite senare, vem var det? Nej, det visste han ju inte riktigt.
2: Det var lite oklart, men det var jättetrevligt.
4: Så hur många betyg får Göteborg av Hasse Brontén?
2: Nej, det får 5 av 5. Och det var första gången jag träffade Thomas. Han har ju bara varit som en seriefigur för mig, som han fått förklara. Men han finns på riktigt, och han var väldigt trevlig också.
3: Min man alltså. Ja, och du fick även träffa mina barn, eftersom de kom och hämtade oss och skjutsade dig till hotellet.
2: Ja, det var också jättetrevligt. Och Linda drack inte bärs, utan drinkar blev det då.
3: Underbart. Ja, jag var sugen på drinkar, det var ju soligt.
4: Det bästa med Göteborg, Lindas familj.

Morgon och sommar, god morgon med Aerosmith och mig Nina Söderqvist och Living on the Edge. Den känslan kan man väl härleda till många småbarnsföräldrar som har hungriga barn bak i bilen, eller hur? Men tack och lov då för detta fenomen drive-thru. När man slipper släppa ut barnen och gå in och handla snabbmaten, man kan bara få ut den genom en lucka i väggen. Va? Det har nog räddat många, många föräldrar. Och det är drive-thru-dran idag denna fredag den 24 juli, då även Kristina och Kerstin har namnsdag. Grattis till er. Och ja, vem är det som fyller år idag? Gus Isador. Du har ingen aning om vem han är. Nej, för att han är en studiomusiker som är excellent trummis. Han har spelat med bland annat Steve Vail, Seal och David Bowie. Och jag tycker att man ska lyfta de här människorna som du hör ofta, men du har ingen aning om vem de är. Han fyller år idag i alla fall, så var det med det. 1965 då släpper Stones Satisfaction, och den här låten spelade, jag har hört en skrön om den här, jag hoppas den är sann, för Keith Richard vaknade liksom mitt i natten och hörde det här riffet i sitt huvud. Da, da, da, da. Så han går upp i sin hemmastudio och spelar in det här på sin kassettspelare, och sen somnar han igen. Kassettspelaren är på, så när han vaknar morgonen därefter, då ligger ju riffet kvar följt av ungefär 40 minuter av snarkningar. Jag tycker det är helt underbart. 1969, det här datumet, återvänder Apollo 11 till jorden efter att ha först den första bemannade månlandningen med Neil Armstrong och Buzz Aldrin. Och Michael Collins ska vi heller inte glömma. Vad har vi mer då? AC/DC. Åh, älskar ju er. Och 1980 gör de en av sina första spelningar i USA med Brian Johnson som ny sångare. Och det ska vi hylla här med Back in Black. Du lyssnar på Rockklassiker, tack för det.

0: Ja, men alltså, jag vet inte hur många utropstecken jag sätter efter hur mycket jag älskar den här låten Back in Black och AC/DC också för den sakens skull. Du lyssnar på Morgonrock Sommar den här fredag morgonen med mig, Nina Söderqvist. Hoppas du har vaknat till ordentligt. Om inte ska du få en stänkare från Green Day alldeles strax. When I Come Around, även Bon Jovi's Born to Be My Baby och The Trooper med Iron Maiden. Vaknar du inte av den? Ja, då vet inte jag.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

0: klassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Göteborg där en man misstänks för grov mordbrand efter att ha försökt tända eld på en port i stadsdelen Kungs Ladugård under gårdagskvällen. Polisen lyckades snabbt släcka branden med en pulversläckare och grep mannen på plats. Mannen misstänks också för narkotikabrott. Och vidare kan vi berätta att Trafikverket varnar för falska sms som ser ut att komma från myndigheten och kräver betalning för trafikböter. Den som får meddelandet uppmanas att inte klicka på några länkar eller betala. Även polisen varnar för bedrägerisamtal där en robotröst utger sig för att vara från polisen. Och till sist kan vi berätta att i sommar är det 10 år sedan Pokémon Go slog igenom och fick miljontals människor världen över att ge sig ut för att fånga digitala Pokémon. Spelet blev en världssuccé och förändrade hur många såg på mobilspel. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Fredagsförmiddagen bjuder på regn eller skurar i stora delar av Norrland. I södra Sverige blir det mest uppehåll och en hel del sol, även om det är molnigare i nordvästra Skåne och Halland. Det blåser också friskt i söder.
3: Sommarvalvet. Har du någonsin haft sexsiffrigt på ditt lönekonto? Jag bara frågar. Det har inte jag i alla fall. Men det kan hända nu i eftermiddag klockan 3 då vår vinnarambassadör ringer ut till en vinnare av sommarvalvets 504 290 kronor. Har du smsat ordet vinn till 72104, är 18 år och har betalat 19 kronor, då kan det vara du. Och glöm för guds skull inte summan. 504 290 kronor. Säger du den klockan 3, då är pengarna rakt in på ditt lönekonto. Stort lycka till!

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hasse, du har ju varit borta i veckan, men det har ju varit ett jävla snack om Malmös bajsläcka. De har ju haft en bajsläcka som har runnit ut där i vattnet. Och vi pratade tidigare i veckan om att det har flutit upp massa döda ålar. Oj. Och då var frågan vi ställde här i studion huruvida vi kan tänka oss att äta bajsvattenål om den är på extrapris till exempel. Om man tar vara, det är ju en delikatess.
2: Men är inte ålen en asätare redan? Den är ju nere på botten och slickar i sig döda ting och gamla sådär. Så jag vet inte om det kanske bara blir bättre med lite bajsvatten.
3: Den är nere på botten, men inte så långt nere på botten som Katja Nyberg. Men jag håller med om, den är på botten. Den är på botten.
1: Ja, men till halva priset av bajsvattenål. Men nu då har Malmö stad infört totalt badförbud på flera badplatser efter den här bajsläckan. Tråkigt. Oj. Ju.
2: Ja, det är ju tråkigt. Också.
3: Malmö stad går all in, kan man säga det?
2: Även på kallbadhuset där alltså.
1: Jag vet inte exakt alla badplatser.
2: Jag brukar ju bada naken där.
1: Du får gå in
2: där
1: på kommunens hemsida.
2: Okay.
3: Hasse går ut och ska bada naken på bryggan. Nej, nej, nej. Ta bort den där ålen, tack min herre.
2: Ja, inte en ål, det är en dagmask.
4: Jag har
3: en, kommer han också.
4: Ja, jag har en fråga till dig, Hasse. Badar du helst i kallt bajsvatten eller varmt bajsvatten?
2: Nej, kallt faktiskt, för det känns mindre bajsigt då.

Jag pratar ju om de här härliga sommarlögnerna den här fredag morgonen, och det är inte så allvarligt som det låter, utan mer de här sakerna vi säger för att kanske nästan bara lura oss själva egentligen. Som till exempel, vi tar bara med det vi behöver när vi ska packa bilen för att åka på semester. Min mamma var hopplös. Ja, ja. Nej, men bara det nödvändigaste. Och sen stod vi där. Jag minns en gång när vi skulle åka upp till fjällen i våran skruttiga, helt, vad heter det? Den var orange, Opel Ascona. Den var inte så stor. Vi var 3 barn bak, 2 vuxna fram. Och vi hade med oss till och med pulvermos som vi hade nedstoppat i sidor, liksom dörrarna. Det var så mycket grejer i den där bilen. Va? Men vi tar bara med det vi behöver, älskar min mamma när hon skulle packa. Du kanske känner igen dig? Ja, men bilen blev liksom en flyttbil helt plötsligt. Ja, älskar det där. Och det finns också ett, forskare säger att vi överförbereder oss och garderar oss när vi ska åka iväg. Så att det är liksom inga konstigheter att vi gör så här, om du känner igen dig. Vad ljuger vi mer om på sommaren? Ja, det kanske du får reda på alldeles strax. Men nu, min vän, en av Iron Maidens brutalaste och bästa, enligt mig, The Trooper. God morgon.

0: Kanske tänker du så här, åh vad fint av Billy Idol att hylla bröllopet, det här vita, vackra. Men det här är nog ganska mycket ironi har jag fått sagt till mig. Ja, Billy Idol fick inspirationen och släppte den här låten alltså 82 när han gick på sin systers bröllop och tyckte att hela den här traditionella bröllopsceremonin kändes lite märklig. Det är därför också texten är lite mörkare. Men det blir väl så när man är rockstjärna. Vad vet jag? Jag vet att det är fredag morgon här på Rockklassiker och att vi kommer fortsätta njuta av musiken från både Rammstein, Ram Jam och Kiss. Och jag heter Nina Söderqvist. God morgon!
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Skellefteå där en villa i Stackgrönnan brann ner under natten efter att ha fattat eld av okänd anledning. När räddningstjänsten kom fram var huset helt övertänt och gick inte att rädda. Istället arbetade brandmännen med att hindra elden från att sprida sig. Ingen person skadades. Och vidare kan vi berätta att en bevistalan har väckts mot en 13-årig pojke som misstänks ha skjutit flera skott utanför en restaurang i Gävle i oktober förra året. Sex personer skadades och enligt åklagaren utsattes totalt 29 personer för livsfara. Den misstänkte är under 15 år och kan därför inte åtalas, utan domstolen ska istället pröva om han har begått gärningen. Och till sist kan vi berätta att idag öppnar krogstråket i Östersund. En tradition som markerar starten på Storsjöyrans festligheter, det här rapporterar SR. Inför årets upplaga väntar flera nyheter, bland annat fler barer och en karaoke-scen för besökarna. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Guys har fått en drömstart i kvalet till Europa Conference League efter en 1-0-seger hemma mot danska Nordsjälland. Hammarby spelade 1-1 mot belgiska Anderlecht efter en sen kvittering. Och rekordmånga svenskar följde sommarens fotbolls-VM i SVT Play. Totalt såg 3,4 miljoner personer mästerskapet, vilket är den högsta tittarsiffran för ett fotbollsmästerskap hittills.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Fredagsförmiddagen bjuder på regn eller skurar i stora delar av Norrland. I södra Sverige blir det mest uppehåll och en hel del sol, även om det är molnigare i nordvästra Skåne och Halland. Det blåser också friskt i söder.
0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
3: Hello Sweden, this is Slash.
4: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

kanske låter det här lite konstigt, men jag tror att tributeband idag låter mer som Kiss än vad de själva skulle ha gjort idag. Nu turnerar de ju inte längre, de har ju lagt turnéskorna på hyllan, men rösten var ju inte riktigt där på Paul Stanley och Gene Simmons på slutet, kan vi väl vara ense om. Men vilken låtskatt de ändå har skaffat på sig. Fantastiska låtar. Och det kommer du få njuta av nu i sommar i Tribute to Rock, för vi har ett tribute coverband som tolkar Kiss. Vi har även ett som tolkar Metallica, ett som tolkar Queen, ett som tolkar AC/DC och flera av världens största rockband. Och Tribute to Rock, vad är det då? Jo, det här är någonting vi på Rockklassiker presenterar stolt för andra sommaren. Och nu är vi större än någonsin. Jajamensan, 5 städer ska vi besöka i augusti. Och den här festivalen, den rullar runt med mat, med dryck, med gratis inträde ska jag säga. Och vi kommer till Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad och Stockholm. Först ut 31 juli och 1 augusti i Kungsträdgården i Stockholm. Och sen alltså hela härliga Sverige. Tribute to Rock. Missa inte det.

Mr. Big, fredag på rockklassiker Wild World. God morgon, säger jag, Nina Söderqvist. Brukar du ha FOMO? Ja, den här fear of missing out. Alltså känslan av att inte få vara med, missa saker och ting för att man liksom inte har gjort det som behövs. Ja, det kan faktiskt bli så nu i eftermiddag klockan 3, för vi ska kora en vinnare av sommarvalvets 504 290 kronor. Alltså smaka på den där summan, över 500 000 kronor. Har du någonsin haft sexsiffrigt på ditt lönekonto? Nu kan det bli möjlighet. Och för att det här ska vara det, då behöver du smsa ordet VINN till 72104, kostar 19 kronor. Det är det enda som behövs. Och i eftermiddag klockan 3, svara i telefonen och svara 504 290 kronor. Ja, det är inte svårare än så. Och det enda som krävs är alltså ett sms för 19 kronor. Jag säger stort lycka till, håller naturligtvis på dig. Nu, min vän, fortsätter vi och få upp pulsen lite grann. Kanske har du inte vaknat riktigt än, men då gör du nog det nu med Living After Midnight, Judas Priest. God morgon.

Kanske är det den känslan många av er har på söndag om ni ska börja jobba nästa vecka, eller? Men det är fredag idag, god morgon. Du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist, som idag har pratat om de här semesterlögnerna vi alla drar. Och jag tänkte jag skulle summera lite grann av det här. För jag tror faktiskt att semestern är en av tiden på året då vi ljuger som mest. Alltså inte stora lögner, utan de är små, vita, härliga. Typ som, vi åker tidigt på bilsemestern så vi slipper köna. Ja, eller hur? Och 2 timmar senare står man där på E4 och märker att alla har ju tänkt på precis samma sak. Eller den här älskar jag. Vi ska bara handla lite, vi ska bara tanka lite, vi ska bara stanna 5 minuter och sen helt plötsligt har det gått 3 timmar och man står fortfarande och väljer vilket grillkål man ska ha eller vad vet jag. Eller favoriten, det här är ju verkligen någonting som jag minns från att jag var liten. När man ska iväg på bilsemester, vi tar bara med det mest nödvändiga, sa min mamma Ingrid alltid. Tjenare, jag kommer ihåg när vi skulle åka upp till fjällen och... 3 barn bak i vår skruttiga Opel Ascona. Den var helt illorange också, kommer jag ihåg. Och 2 vuxna fram. Alltså det var så fullpackat, va? Så knappt, vi fick knappt plats. Det var till och med pulverpotatismosförpackningar i sidofickorna på dörrarna. Men vi kom ju fram till slut i alla fall. Men de här små lögnerna, vi är inte ensamma om att ha dem. Du kanske också dras med dem ibland. Och det finns ju... Till exempel till forskning också på det här att vi försöker hinna med mer än vad vi gör på sommaren. Vi ska bara bygga en liten pergola och så hela semestern går åt i det här. Och det här kallas planeringsfelbeslutet. Det är nämligen så att vi människor är hopplöst optimistiska och har dålig koll på att uppskatta hur lång tid saker faktiskt tar. Kan du känna igen dig?

bästa. My God. Med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

0: Hög puls från Ramones den här fredagen på Rockklassiker. Det är dags för mig, Nina Söderqvist. Tacka för den här veckan. Lämna över till Nicky Borg. Glöm nu inte att du kan vinna ett presentkort på 2000 spänn från City Gross vid lunchtid om du lyssnar. Du ska ju få tips från grillmästare Dagge också. Sen vet jag att Nicky ska leverera ett rockår alldeles strax med både Mötley Crüe, Aerosmith, Sex Pistols och Phil Collins. Få ihop den ekvationen du. Det kommer han att få. Och Micke Dahl, han kom ju in sen senare på eftermiddagen och tävlar ju alltid ut fina sommarpaket så här på sommaren. Jag tar en liten helgvila, är tillbaka igen på måndag 06.00. Vi ses då. Ha nu en fantastisk fredag på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Fredagsförmiddagen bjuder på regn eller skurar i stora delar av Norrland. I södra Sverige blir det mest uppehåll och en hel del sol, även om det är molnigare i nordvästra Skåne och Halland. Det blåser också friskt i söder.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
0: Smsa VINN till 72104.
3: För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina.
0: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet i eftermiddag.

0: avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: God förmiddag och tack Nina för denna sommarmorgon. Nina Söderqvist är tillbaka på måndag igen, sista veckan. Rockklassikers sommartider innan Jonas Hass och Linda är tillbaka ifrån sin semester. Klockan har slagit 10 som sagt. Nicke Borg heter jag och nu är det dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, vi ska till 1977 i dagens rockår där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Och 77 är punkens år, inget år är mer punk än 1977. Och det beror delvis på att då släpptes Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Och jag ska spela en låt som heter Pretty Vacant därifrån. Och det roliga är att det sägs att Steve Jones, inte så mycket Steve Vicious, han var inte delaktig i låtskriveriet, men Glenn Matlock, Johnny Rotten och Paul Cook var, lyssnade väldigt mycket på Abbas SOS. Jag tror att den släpptes väl 75. Och det sägs att man tog otroligt mycket inspiration ifrån den låten, SOS med Abba, så när man skrev Pretty Vacant. Så lyssnar du på de här två låtarna samtidigt så kan man faktiskt verkligen höra detta. Men du ska inte få Abba, du ska få Pretty Vacant. Året är 1977, rockåret alltså. Det här är Sex Pistols.

0: AC/DC, Whole Lotta Rosie från 1977 som har varit dagens rockår, ett år som präglades av kulturella milstolpar som bland annat Star Wars-filmen. Den första alltså hade biopremiär 1977. Halvljus på bilar blev lag och Sverige slutade med att sälja mellanöl i butik. Det där kanske du kommer ihåg om du var tonåring på 70-talet. Jag var lite för ung för att handla öl, minsann, 1977. Vi får se vad det blir för år på måndag då den här programpunkten tillbaka. Men nu här närmast skulle få Meatloaf, Queen och Creedence bland annat. Så stanna kvar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.
2: Det här är Rockklassiker

Jag har ett lyxproblem, ett riktigt ilandsproblem eller hur man nu vill kalla det, som har blivit lite bättre med åren, men ändå det är ett problem. Det handlar om att när jag kommer till en drive-in eller en drive-through så når jag liksom inte ner till betalterminalen. Framförallt inte om jag måste stoppa in kortet. Och då kan jag inte heller öppna dörren på bilen, för jag är redan liksom framme. Och det här beror ju då på att jag har väldigt höga bilar. De har varit högre, det var det jag skulle komma till. Och då var det helt omöjligt. Nu är min Silverado okej, men den är fortfarande för hög för att jag ska kunna göra detta. Så jag måste alltid köra fram till luckan och säga så här: hej, sorry, jag har för hög bil. Kan jag betala här direkt i luckan? För nu ska allt automatiseras i de här förbannade jävla drive-through, eller drive-insen. Idag är det nämligen drive-through-dagen. Det är ju någonting som väldigt många människor uppskattar, att man kan bara glida in, få en lunch i bilen och sen dra. Men kanske skulle man faktiskt stanna upp och ta sig lite mer tid att käka lunch i lugn och ro. Ja, det finns baksidor och framsidor på allt i år.

0: Rock Festival, eller du kanske inte ens var på Sweden Rock, men du älskar Magnus Uggla, då ska jag berätta för dig att det är 31 juli, alltså nästa fredag, och 1 augusti, det är då de här sommarspelningarna som kommer nu. Det kallas Krona Östersund, sen är det Lidköping, Arvika, Göteborg och Örebro fram till slutet på augusti där då, så du kan kolla in Magnus Uggla. Och jag måste säga att det var faktiskt sjukt bra på Sweden Rock. Jag antar att han gör något liknande sätt på de här andra giggen. Så kolla in Ugglan i sommar.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Dire Straits, Walk of Life här på Rockklassiker. God förmiddag säger jag, Nicky Borg, till dig som lyssnar denna sommar. Kanske har du semester eller ska du precis gå på semester idag. Då är det ju en riktigt bra fredag. Bor du i Stockholmsområdet ska jag berätta för dig vad som händer nästa helg och sen även då framåt i augusti. Jag snackar om Tribute to Rock och jag funderar lite grann på om det finns ett Rammstein Tribute Band. Och hur mycket då krut man lägger på pyro. Det skulle jag vilja veta. Så känner du till ett Rammstein coverband eller tributeband? Får gärna mejla mig på nickatrockklassiker.se. Men snart ska jag prata mer om Tribute to Rock, så häng kvar på Rockklassiker.

0: Scoot out! Alice Cooper, och snart är det dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Under veckan så har vi fått tips och tricks nu för en bra grillsommar utav Dagge, och dessutom så har vi en tävling varje vecka där du kan vinna 2000 kronor att handla för på Citygross då, inför en riktigt lyckad grillmiddag i sommar. Och strax ska jag ringa upp veckans vinnare, så har du inte anmält dig än så gå in på rockklassiker.se och tävla, så kan det bli dig. Jag ringer upp alldeles strax för att gratulera.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

0: Anna ifrån Torup vann precis 2000 spänn i presentkort hos Citygross. Det kan du också vinna om du går in på rockklassiker.se och tävlar. På måndag så kör vi sista veckan med grilltips ifrån Dagge. Klockan 11:30 varje vardag får du detta alltså. Och nästa fredag sista vinnaren också då. Så in nu och svara på de här grillfrågorna på rockklassiker.se för chans att vinna presentkort hos Citygross 2000 spänn. Kan köpa allt gott du behöver till grillen den här sommaren.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Klockan är 12, Rainbow in the Dark, Dio här på Rockklassiker som presenterar Tribute to Rock som den här sommaren är större än någonsin. Årets största tributefestival kommer till 5 städer i augusti med Sveriges absolut bästa tributeband. Och ingen har mejlat mig än om det finns ett Rammstein-tributeband. Kanske svårt att vara just detta. Men du kommer få se bland annat Metallica, Queen, AC/DC och Kiss och många, många, många, många fler tributeband. Dessutom så är det ett stort festivalområde med mat, dryck och härligt häng. Och en grym rockhelg blir det som faktiskt är, lyssna här, helt gratis. Så Tribute to Rock kommer till Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad och Stockholm som är först ut nästa fredag, 31 juli alltså, och 1 augusti. Då kommer jag vara där, så vi ses i Kungsan på Tribute to Rock.

0: Go Your Own Way, Fleetwood Mac. Och en person som har gått sin egen väg, det är Douglas Dogge Leon, svensk skådespelare, musiker, hiphopartist, medlem i gruppen The Latin Kings. Idag fyller han 51 bast, Dogge. Och på tal om att gå sin egen väg, tror det eller ej, jag och Dogge har faktiskt tävlat tillsammans. I vad då, tänker du kanske? Jo, hästhoppning. Klart att Dogge har provat att rida han också. Finns ingenting som Dogge inte har provat på. Stort grattis på din dag.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: Girls, girls, girls, Motley Crue här på Rockklassiken. Nickeborg heter jag, som har en viss förkärlek för girls inom musiken. Rocktjejer, poptjejer spelar inte så stor roll faktiskt. Här i veckan fick du ett smakprov av hur det lät när Miley Cyrus sjöng tillsammans med Foo Fighters och Def Leppard. Och nu ska jag prata om Taylor Swift. Men nej, det blir inte alls så som du tror.
1: We're gonna have the biggest mosh pit to a Taylor Swift song ever. You guys are gonna help us. We're gonna make history tonight. We're gonna set a world record for the biggest mosh pit ever to a Taylor Swift song, all right? Are you guys

Ja, det där är ju Offspring från Hellfest i somras som kör Love Story med Taylor Swift. Alltså precis som Dexter sa, han ville se världens största mosh pit till en Taylor Swift så.

0: Shook Me All Night Long kanske du kommer sjunga ikväll. Det är ändå fredag. Eller så har du semester och skiter i om det är fredag eller måndag. Dagarna bara glider ihop på något sätt. Det är rätt skönt. Det är så det ska vara under semestern. Men häng här på Rockklassik i alla fall. Alldeles strax ska du få Def Leppard och Heat med Thousand Miles. Det är en riktigt grym låt.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Idag är det internationella BDSM-dagen. Instiftades för att synliggöra och öka förståelsen för BDSM som en del av sexuella uttryck och relationer, samt för att stärka rättigheter och säkerhet för personer som praktiserar BDSM. Så där kan man läsa ungefär om detta. Och på måndag drar Pride-veckan igång. Så det har ju lite med det att göra, möjligen. Även om jag inte tycker att man ska... Den är lite översexualiserad, hela den här Pride-paraden, om jag ska vara ärlig. Men det kan i alla fall gå på om du befinner dig i Stockholm nästa vecka. Måndag till lördag, söndag är det väl. Paraden är väl slutet på veckan. Kiss får du här i alla fall på Rockklassiker. Klockan är strax efter det. Det här är Shout It Out Loud.

0: svenska talisman på rockklassiken. Jag och Nicky Borg ger dig den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen alldeles strax. Nickelback, Scorpions, David Bowie och Twisted Sister. Blir det nu med Twisted Sister? Kommer de göra någon turné med Sebastian Bach eller inte? Ja, jag ska försöka få lite mera rätt sida på detta också. Så häng kvar här på rockklassiken.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

Rock, Twisted Sister här på Rockklassiker. Och hur mycket han än vill i Snyder Rock alltså, så blir det inte något mer, inte nu i alla fall. Han har en rätt cool ersättare dock, för Twisted Sister tänker göra fler spelningar som jag pratade om alldeles nyss, men börjar här nu i september. Och det är ju ingen mindre än Sebastian Bach som kommer ta över sångmicken. Från och med 4 september ända fram till december så kan man se Twisted Sister featuring Sebastian Bach på lead vocals då. Men det är bara i USA. Men jag kan tänka mig att det där är ett hett festival, en het festivalbokning så ska jag säga, nästa sommar. Alltså Twisted Sister med Sebastian Bach. Vi får se om det händer eller inte. Never

0: missa inte nu att det är 504 290 kronor som ligger i valvet. Efter klockan tre ska pengarna tävlas ut. Alltså är det till dig vi ringer, du måste svara rätt summa. 504 290 kronor. Så skicka sms-et vinn till 72104. Om du inte redan har gjort det, sista chansen här nu då. Det kostar 19 kronor till 18 års gräns att vara med och tävla. Men nu ska Micke Dahl ta över mikrofonen och hålla dig i sällskap hela eftermiddagen här på Rockklassiker. Så hörs vi på måndag igen, direkt efter Ninas sommarmorgon klockan 10 alltså. Så ha nu en fortsatt fin fredag eftermiddag och en fantastisk helg. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Du hast mich. Du hast mich.

Midnight Oil i rockklassiker. Hej på det! Beds are burning. Hör du, nu är det bråttom. In med ett sms med ordet VINN till 72104 före klockan 3 om du vill ta chansen att vara med och tävla om pengarna i sommarvalvet. 504 000. 290 kronor ska ut efter klockan 3 idag. Det kostar 19 spänn att skicka det smset, och har du fyllt 18 så är du varmt välkommen att vara med och tävla. VINN är ordet 72104. Där har du numret och summan. Viktigt att komma ihåg den exakta. 504 000 290.

0: Håll i dig, för nu har du chansen att ringa 020 410 410 och det kan vara du som får fylla upp din tank med Q-Stars tankningsapp både en och två gånger. Handlar om en introtävling, klarar du intro nummer ett vinner du en tank, klarar du intro nummer två då vinner du en andra tank. 020 410 410, ta chansen, fyll upp bilen, perfekt om du ska ut och resa i sommar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Tack för att du lyssnar. Det här är Rockklassiker. Det är den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och Micke Dahl som säger god eftermiddag. Och vi rullar vidare med det här.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Där jag säger god eftermiddag. Välkommen till Rockklassiker, till Håkan i Trelleborg.
3: Tack så mycket.
0: Hörru du, hur ser semesterplanerna ut för 2026, undrar jag?
3: Ja, de flesta semesterplanerna är redan avklarade.
0: Är det bara jobb nu då som gäller?
3: Nej, ja, jag har lite semester i augusti. Jag hade semester under Sweden Rock bland annat.
0: Så. Var det verkligen semester? Va? Eller var det helt slut när du kom hem?
3: Jo, det var man. Men det var ändå semester.
0: Hörru du, Håkan, du har ju chansen nu att få fylla upp bilen med två fulla tankar från Q-stars tankningsapp om du är riktigt duktig på intron. Jag spelar upp ett kort intro för dig alldeles strax. Jag vill veta grupp och låttitel. Fixar du första går vi vidare till nummer två om du vill. Då har du chansen att vinna en andra fulltank. Men missar du den så förlorar du alltihopa. Är vi överens om reglerna?
3: Absolut.
0: Då kommer intro nummer ett här. Då undrar jag alltså, vad heter gruppen? Vad heter låten? Du får betänketid sen också, så ta det lugnt du. Och den kommer här. Vad säger du, Håkan?
3: Det är Dire Straits.
0: Håkan. Yeah. Dire Straits, du var ju på rätt spår där. Det var det ju absolut, men det var ju Sultans of Swing heter låten.
3: Sultans of Swing.
0: Yeah. Ja. Håkan, tyvärr. Det blev inga fulla tankar med Q-stars tankningsapp.
3: Nej, det blev så duktigt här i sommar.
0: Ta det försiktigt. Ha en fortsatt bra sommar och tack för att du lyssnade på oss.
3: Tack så mycket.
0: Hej på dig.
3: Hej.
0: Och ny chans att vara med och tävla i den här tävlingen kommer på måndag. Måndag eftermiddag alltså. Ungefär vid kvart över två. Jag rullar den här fredagen vidare. Jag gör den närmast med Bruce Springsteen. Här är Glory Days. Hej på det. Och glad sommar.

0: Vill du vara med och tävla om pengarna i sommarvalvet? Upp med mobilen nu och skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Före klockan 3 måste du få in det här smset om du vill ta chansen att vinna 504 290 kronor. 19 spänn, där har du summan för smset. 18 år ska du ha fyllt också. Men om en liten stund kan det vara du som vinner 504 290 kronor.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: kan fråga sig hur länge de kommer att leta. Hoppas de hittar det snart i alla fall. Still haven't found what I'm looking for, YouTube. Det här är rockklassiker.
1: Topp 3, klockan 3.
0: Fredagsupplagan av det här då. Tre låtar från ett och samma år. Tre låtar som jag gillade och fortfarande gillar som kom ut det här året. Då Kalle Anka fyllde 60. Kurt Cobain avled och första avsnittet av tv-serien Tre Kronor sändes. Vi har hamnat i 1994 och det var då de släppte en låt där referenserna i låten går tillbaks till dels rocksångaren Buddy Holly men också till skådisen Mary Tyler Moore. Och då kanske du har förstått att det handlar om Weezer, allra först ut 1994 med just Buddy Holly.

0: I topp tre klockan tre den här eftermiddagen i rockklassiker Green Days Basket Case, Cranberries Zombie och Weezer's Buddy Holly. Året var alltså 1994 på måndag eftermiddag vid tre. Då är jag tillbaka med ett nytt årtal i topp tre klockan tre. Och vet du vad? Då är det faktiskt ett år då bygget av Öresundsbron inleddes och Hanna Öberg, ni vet hon svenska skidskytten, hon föddes det året. Här får du vänta med ett tipp på måndag.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Så är det alltid. D.A.D. i rockklassiker, där du får den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Denna fredag då det är BDSM-dagen, om man nu vill gilla sånt kan man väl prata om det. Men det är också drive-thru-dagen idag också. Det här är ju ingen ny företeelse, det här drogs ju igång redan på 1930-talet i USA. Så jag vet inte om du kommer ihåg, i början på veckan, i måndags tror jag det var, uppe i Sundsvall, så var det någon som trodde att det var drive-thru på något gym också och körde bilen in 10 meter in i ett gym. Nej, det var ingen drive-thru på det där gymmet. Man inte börja med det än, faktiskt. Det är nog inget bra koncept. Jag tror inte att det ger så mycket. Man sitter i bilen och så åker man genom gymmet bara. Nej, det finns bättre sätt. Kliva ur bilen. Eller till och med gå till gymmet kanske. Och träna sen. Och gå hem. Det har varit ett bra tips.

0: Då så, då börjar det närma sig. Snart är det dags att ta reda på vem som har vunnit pengarna i sommarvalvet. 504 290 till antalet. Dessutom ska du få musik från Iron Maiden och Bruce Springsteen.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Om vädret den här fredagen, ja. Öland och Gotland ganska soligt, resten av Sverige ganska mulet. En hel del regn kommer att falla också från Gävleborgstrakten och norröver framför allt. 11-12 grader längst upp i norr bara. I Svealand någonstans mellan 18 och 22 plus grader och ungefär samma temperaturer också i Götaland.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Och vi kommer fram till den där tidpunkten då det är spännande att höra vem som har vunnit pengarna som ligger i sommarvalvet. Över en halv miljon även denna fredag. Så jag gör väl som jag brukar. Jag lämnar kort och gott över till vår vinnarambassadör.
1: Ja, nu är det dags att skicka iväg en massa pengar igen i sommarvalvet. Jag ska ringa det här spännande samtalet till en av alla som har anmält sig. Och den personen måste svara inom fem signaler och förstås ha koll på den exakta vinstsumman.
2: Är det Pierre?
1: Hej Pierre, Robin heter jag och ringer från sommarvalvet.
2: Hej.
1: Var någonstans i landet har jag hamnat nu?
2: Stockholm.
1: Låter som att du sitter i bilen.
2: Det stämmer.
1: Var är du på väg någonstans då?
2: Jag ska faktiskt åka och träna.
1: Ja, men du hinner prata en snabbis innan dess.
2: Ja, men gud, ja, absolut.
1: Det kan vara så att det här är ett samtal som du har väntat på.
2: Ja, lite så. Jag vill bara stanna bilen först.
1: Ja, men det låter bra. Trafiksäkerheten först. Men du, det står ju ganska mycket pengar på spel här.
2: Så är det.
1: Vad gör du om du vinner?
2: Oj, shit, vilken puls jag har. Jag har inte riktigt planerat så långt. Jag har smsat så många gånger så jag har aldrig vunnit. Så jag har inte riktigt räknat med att vinna någonting.
1: Men vad är det första du skulle göra, tror du då?
2: Nej, men dra på en resa, tror jag.
1: Långt bort?
2: Ja, men jag gillar Albanien.
1: Ja, ja, men då har vi någon slags plan, Pierre.
2: Ja, eller hur?
1: Ja. Ska vi göra det här nu då?
2: Ja, absolut.
1: Är du redo? Står bilen still?
2: Bilen står still.
1: Då öppnar vi dörrarna till sommarvalvet. Och så ställer jag den här spännande frågan till dig. Pierre i Stockholm, hur mycket pengar finns det där?
2: Jag tror att det är 504 290 kronor.
1: Jag ska repetera så att jag hörde rätt. Sa du 504 290 kronor?
2: Ja.
1: Ja, då får jag vara den första att gratulera då, för du har vunnit pengarna! Över en halv miljon kronor!
2: Ja, det är helt galet. Nej, jag har sån puls nu så det är helt galet.
1: Vad är det första du ska göra nu när vi har lagt på?
2: Oj, jag ska ringa mina barn tror jag, berätta.
1: Packa väskorna, ungar.
2: Ja, exakt.
1: Vi drar till Albanien.
2: Exakt, nu drar vi.
1: Stort, stort grattis till 504 290 kronor.
2: Ja, tusen tack.
1: Och stort grattis till dig som fortsätter lyssna. För imorgon drar vi igång en ny omgång av sommarvalvet. Och även då kan du vinna över en halv miljon kronor. Nästa final, det är fredag den 7 augusti. Lycka till.

0: Snart dags att tävla i tävlingen 3 intron på 30 sekunder. Ett rockklassikers sommarkit kan bli ditt. T-shirt och vattenflaska. Är du sugen på att utmana mina 3 korta intron? Förhoppningsvis leverera 3 korrekta låttitlar tillbaka och vinna det här sommarkittet. Så plocka upp mobilen, gör dig redo. Alldeles strax dags att ringa in och anmäla intresse.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Tack för att du lyssnar, det här är Rockklassiker och nu är det faktiskt hög tid för fredagsupplagan av... Ja, vad då tänker du? Jo, det här.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Tävlingen där du den här veckan kan vinna ett sommarkit ifrån Rockklassiker. Det är Rockklassiker t-shirt och en vattenflaska. Utmana mina tre korta intron med tre förhoppningsvis korrekta låttitlar och detta kit är ditt. 020 410 410. Där har du numret du ska ringa. Och du är välkommen att ringa det nu. 020 410 410.

0: Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och du kan läsa mer om symptom och manlig cancer på cancerfonden.se/man. Då säger jag hallå, hallå, Sten.
2: Hallå, hallå.
3: Ett rockklassiker-kit i potten. Det är stora grejer på spel.
2: Allt man behöver.
3: Du ska knäcka mina tre intron. Det gäller att säga låttiteln innan intro till slut. Fixar du alla tre så har du vunnit kittet. Är du redo?
2: Jag är redo.
3: Kör. Då kör vi nummer ett här.
2: Start me up.
3: Start me up. Bra, Sten. Bra början, apropå Stones. Ja. Nummer två på gång.
2: Vill du gaga?
3: Apropå vad jag håller på med, ja. Precis. Mm. Ta tredje nu då, så är kittet ditt.
2: Maria, Blondie, Maria.
3: Jajamensan, Sten! Rockklassiker kittet är ditt. Grattis till det. Ha nu en skön fortsatt sommar och tack för att du lyssnar på Rockklassiker.
2: Tack själv.
0: Och på måndag, ja men du kan det vara du som vinner. Du var väl kommer att försöka då i alla fall. Måndag eftermiddag vid 16:30, alltså en ny omgång av tre intro på 30 sekunder. Och i potten ett sommarkit från Rockklassiker med t-shirt och vattenflaska.

0: Vill du ha bra grilltips? Ja, men då ska du lyssna på min kollega Nicke Borg och grillmästare Dagge 11:30 varje eftermiddag. Då får du tips och tricks för olika typer av grillning. Dessutom så har du ju varje vecka chansen också att vinna presentkort på 2000 kronor från City Gross. Då kan ju du göra som så att du fyller upp med allt du behöver inför nästa grillkväll. Vill du vara med och tävla om det? Ja, men då anmäler du dig nu på rockklassiker.se så kan du bli nästa veckas vinnare här på Rockklassiker. Rockklassiker.se, in och anmäl dig. Gör det nu!
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Köpenhamn, Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Större delen av Sverige, mulet väder under sen eftermiddagen och kvällen. Förutom på Öland och Gotland, där kommer solen att skina. Hel del regn i norra delarna av landet och lägst temperatur där också. 11 till 17 plusgrader bara i övriga Sverige. Någonstans mellan 19 och

här får du den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker som dessutom presenterar Tribute to Rock den här sommaren, tillbaka större än någonsin. Årets största tributfestival kommer till 5 städer i augusti med Sveriges absolut bästa tributband som lirar bland annat Metallica, Queen, AC/DC och Kiss. Stort festivalområde blir det också. Mat och dryck, härligt häng, grym rockhelg, dessutom fri entré. Vår härliga Tribute to Rock kommer till Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad och Stockholm som är först ut. Vi kör nästa fredag och lördag i Kungsträdgården. Så kom dit och njut. Fri entré, grym musik. Så ses vi på Tribute to Rock i Kungsträdgården nästa helg.

0: Tack för att du hänger med oss. Det här är Rockklassiker där du får den bästa rocken från 70-80- och 90-talen. Och jag och Micke Dahl som hänger med dig till strax före klockan 6. Sen gör jag helg. Hör du, Survivor och Metallica, hoppas det passar, för det får du njuta av alldeles strax.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

ZZ Top. Tush! Hör du, Tribute to Rock kommer till fem städer i sommar. Det är större än någonsin. Det är Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad. Men Stockholm är allra först ut och det är nästa fredag och lördag i Kungsträdgården. Kom dit, njut av fri entré, grym musik och framförallt grymma tributeband som kommer bland annat att lira Metallica, Queen, AC/DC och Kiss. Och apropå tribute, det är inte så långt ifrån cover faktiskt. Här är Cover Me, här är Bruce Springsteen. Det är rockklassiker.

0: i studion om en liten stund bara. Som sagt, tack för att du lyssnade.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och imorgon lördag mitt på dagen så blir det en hel del regn i Götaland. Temperaturen någonstans mellan 18 och 22 plus grader. Svealand mulet också, men uppehållsväder 19 till 22 plus grader. Och i norr, ja, kan regna lite grann, framförallt i delar av Västerbotten, men övriga norra delarna av landet uppehållsväder. Men blygsamma 13 till 17 plus grader.

God kväll, Janne Innanfors har klivit in här nu i Rockklassikerstudion. Jag hoppas du har en gjuten fredag så här långt. Du hörde Guns N' Roses med Paradise City. För övrigt min mammas favoritlåt faktiskt. Du, under den här helgen så kommer jag bland annat prata en hel del om Odyssey. Den nya biofilmen av Christopher Nolan som har gjort premiär i Sverige nu helgen som var. Dessutom så börjar min podd tillsammans med Nicky Borg, Minnesluckan. Komma tillbaka, säsong 6 drar igång nu på måndag. Jag ska prata lite kort om det bara. Och så måste vi såklart också prata om en viss grej som jag undrar, som jag har suttit klurat på. Nämligen vad som är den mest onödiga pryl du har i ditt hem. Ja, det är mycket annat får du. Och dessutom det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. God kväll. Janne Innanfors här med dig. Du hörde Kiss med God Gave Rock'n'Roll to You. Du, jag satt häromdagen och funderade lite på vad som är meningen med att köpa hushållspapper. Och då råkar jag köpa det, ska sägas, men ofrivilligt. För att jag tänkte att det var toapapper, men det var tydligen hushållspapper. Och liksom hamnar i någon sorts filosofisk lucka där, som jag brukar göra ibland. Och tänkte, varför köper man det här? För det första är det skitdyrt, för det andra så finns det andra prylar som kan göra samma jobb som den. Så att jag vet inte riktigt meningen med det. Och det fick mig att fundera. Vad är det mer för några onödiga prylar som finns i hemmet? Eller vilken pryl tycker du är den mest onödiga snarare? Maila mig på janne@rockklassiker.se. Så ska jag här om en liten stund dra igång lite Linkin Park. Dessutom kommer du få Offspring och Motörhead.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, Ring Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Tack för att du hänger med Jan Innanfors den här fredagskvällen här på Rockklassiker. Och jag sitter och pratar om vad du tycker är den mest onödiga prylen i hemmet. Maila mig på jan@rockklassiker.se. Jag själv tycker ju då till exempel att hushållspapper är sjukt onödigt. Men jag fick en bra direkt här faktiskt från Birgitta från Borås som mailade in och skrev: hej Janne, en avokadoskärare. Det visste jag inte ens att det fanns faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men det är klart att det finns också. En kniv fungerar precis lika bra, skriver Birgitta. Och det gör det nog. Jag har ingen aning om exakt hur en avokadoskärare ser ut, men jag kan misstänka att det är lite som en kniv. Men ja, det känns ju lite onödigt. Har jag helt rätt med dig, Birgitta? Om du också vet något, mail mig alltså på jan@rockklassiker.se. Vad tycker du är mest onödigt i hemmet?

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det en hel del moln på flera håll i landet, men längs med kusten i södra och mellersta Sverige blir det sol och även på Öland och Gotland. Längst upp i norr regn och framåt kvällen mulnar det på och blir regn i stora delar av Norrland, Svealand och Västra Götaland. Och det blir uppemot plus 22.

Är det tacofredag eller grillfredag, vad vet jag. Vi börjar närma oss slutet av juli i alla fall, det vet jag, 24 är det. Och Jan Innanfors sitter här tillsammans med dig på Rockklassiker och spelar det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Och nu ska jag ta fram en låt som Blue Oyster Cult faktiskt fick från början, men tackade nej, och det är något de också har gått ut och sagt senare att de ångrade. Det var Brian Adams tillsammans med låtskrivarpartnern Jim Vallance som skrev den här låten, och ja, var tanken då att Blue Oyster Cult skulle spela in, men det ville de inte, och det har de ångrat i efterhand. Här har du när Brian Adams gjorde den själv istället. Du får Run to You i Rockklassiker.

0: Varmt välkommen till fredagskvällen här på Rockklassiker. Vi presenterar ju Tribute to Rock igen den här sommaren. Men nu tillbaka större än någonsin. Det är nämligen som så att årets största Tribute-festival nu kommer till 5 städer i augusti. Det här är då Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad och Stockholm. Först ut är nu den 31 juli och lördagen den 1 augusti i Kungsträdgården i Stockholm. Då är fri entré, grym musik och härligt häng med de absolut allra bästa Tribute-banden som bland annat lirar Metallica, AC/DC och Kiss med mera. Jag ska lira originalbanden här om lite stund då från AC/DC och Metallica. Du får bland annat Sad But True alldeles strax här i Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Jessica, god kväll. Janina Fors med dig och ska nu prata om den film som hade biopremiär i fredags. Förra fredagen då alltså, nämligen Odyssey, Christopher Nolans nya film som jag inte hunnit se ännu, ska sägas. Men det ska jag se till att göra här, för det var nämligen den största fredagspremiären någonsin för en Christopher Nolan-film i Sverige. Hela 97 600 besökare under fredagen där, och Oppenheimer, om man jämför med den som var den största tidigare, så hade den 86 600 biobesökare. Men Odyssey alltså högst upp nu på biotoppen, så ett varmt tips nu när vädret är lite sådär så att säga, vidare den här sommaren. Men vi kör något som alltid funkar oavsett väder. Nu har jag dragit igång AC/DC, det här Highway to Hell i Rockklassiker.

0: Sad But True, Metallica. Tack för att du hänger med mig, Jan Innanfors, här på Rockklassiker. Där vi om en liten stund ska backa bandet till mitt favoritdecennie, nämligen 80-talet. Det har blivit dags för 80-talet rockar klockan 8 alldeles strax. Och då väntar bland annat Def Leppard, Judas Priest. Det blir Wasp, Whitesnake med mera.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Då är vi igång med 80-talet rockar klockan 8. Du får bara 80-tals rock nu för hela slanten den här timmen. Det där var Iron Maiden med 2 minutes to midnight. Nu har jag plockat fram en Ozzy-låt, heter Shot in the Dark. Var ju med på The Ultimate Sin-plattan som kom ut 1986. Var en låt som faktiskt inte skrevs för Ozzy från början. Bassisten Phil hade ju varit med och skrivit den flera år tidigare för sitt dåvarande band Wildlife. Men när han då gick med i Ozzys band så tog han med sig den här låten som skrevs om och sen blev en Ozzy-klassiker. Här har du Shot in the Dark på Rockklassiker.

0: Europe med Rock Tonight här i rockklassiken när vi är inne i 80-talet rockar klockan 8. Janne Innanfors med dig här, och såg du VM-finalen i söndags? Det blev förlängning där mellan Spanien och Argentina, och då spelade man ju just Europe vid förlängningen där när man väntade på att få gå ut och fortsätta spela. Det var ju sig Final Countdown, men ändå, det var stort. Var med på högsta scenen där alltså. Du, om en liten stund fortsätter jag spela fler låtar från 80-talet. Blir U2, du ska få Judas Priest. Och så tänker jag spela en låt som var tänkt för Tina Turner, men det är Whitesnake som gjort den. Den kommer här om en liten stund i Rockklassiker.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

här låt som han vägrade sjunga under många, många år, Black Lawless Wasp med Animal Fuck Like a Beast. Och den här rockklassiken när vi är inne i 80-talet, rockar klockan 8. Blir dags för en låt från 1987 nu, en låt som egentligen var tänkt för Tina Turner. Det var David Coverdale som skrev den tillsammans med John Sykes och hade först tänkt erbjuda en låt till Tina Turner, men den var så bra att Whitesnake faktiskt bestämde sig för att behålla den själva, och det gjorde man ju helt rätt i. Här får du Is This Love med Whitesnake i rockklassiker.

0: 87 när vi är inne i 80-talet rockar klockan 8 där vi får avsluta det hela med på albumet Tunnel of Love med Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest. Om en liten stund ska jag fortsätta prata om vad som är det mest onödiga prylen i hemmet. Maila mig på janne@rockklassiker.se. Jag fick ju tidigare att det var avokadokniven. Eller en avokadoskärare, det kan jag väl hålla med om. Jag själv tycker att hushållspapper verkar sjukt onödigt. Men vi fortsätter den diskussionen här lite senare. Då ska det också vara AC/DC, Scorpions och Led Zeppelin med Cashmere.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet. 80-talet rockar klockan 8 på Rockklassiker.

du har kommit helt rätt där, rockklassiker. Janina Fors med dig och sitter och pratar om vad du tycker är det mest onödiga i hemmet. Alltså en pryl. Jag själv har ju suttit och flummat lite och förstår inte riktigt användningen av hushållspapper. Känns sjukt onödigt och nu har jag fått in lite andra förslag på extremt onödiga prylar i hemmet. Bland annat skriver Anna här från Umeå. Äggkokaren. Jag köpte den för att den verkade smart, men nu kokar jag alltid äggen i en kastrull ändå. Ja, jag håller med. Äggkokaren känns väl sjukt onödigt, eller? Sen har vi Kent här som skriver från Karlstad. Den där elektriska kniven, den har legat i lådan i säkert 15 år. Ja, en sån har jag aldrig ägt, så vet inte riktigt vad som är grejen med dem, men den är säkert också onödig. Fortsätt mejla mig på janna@rockklassiker.se. Alltså, vad tycker du är den mest onödiga prylen som finns i hemmet, enligt dig? Så ska jag fortsätta spela det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det har blivit dags för Kashmir. Det här är riktigt bra. Det är Led Zeppelin i rockklassiker.

0: rullade den här i rockklassiker. Janina Fors med dig och får en hel del mail från olika personer som undrar varför rockklassiker försvinner från bland annat då Göteborg, Skåne, men också Visby. Och det enda jag kan säga från FN-bandet är ju det gäller inte på DAB eller på våran sida realplay.se, utan det är ju via FM, och det är ett beslut från regeringen, kan man kortfattat säga. Så in och läs mer om det här på Mediemyndigheten. Det finns ingenting jag eller vi som jobbar här kan göra åt den här saken just nu, tyvärr. Du, om en liten stund, då får du Rolling Stones. Jag ska också bjuda på Pearl Jam och Guns N' Roses i rockklassen.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: Paint It Black med Rolling Stones, då den här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig vill berätta att på måndag då är det återigen dags för säsongsstart utav min och Nicky Borgs podd Minnesluckan, där vi snackar om gamla minnen från förr och mycket annat också vid nutid, ska ju såklart sägas. Där gästar bland annat nu på måndag ingen mindre än den här personen. Lyssna noga.
1: Did my wife just go on the floor or something like that? It's insane.
0: Ja, det där var John Five, gitarristen i Mötley Crüe, som du kommer att höra mer av utav på nästa avsnitt utav Minnesluckan, alltså, som är säsongspremiärer också för övrigt. Säsong 6 då alltså. På tal om Mötley Crüe så ska jag lira dem här nu också. De är ute med The Return of Carnival of Sins Tour. Spelat i New York och lite andra platser. Här får de Shout at the Devil i rockklassiker.

0: med Billy Idol får avsluta min fredagkväll här på Rockklassiker. Jag hoppas du har haft en lika gemytlig kväll som jag har haft. Jag önskar en fortsatt gjuten helg. Så jag är tillbaka här imorgon igen på eftermiddagen. Du får som sagt ha en fantastisk fredagkväll. Så hoppas jag att vi hörs snart igen. Hej!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Det här är Rockklassiker.

0: sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards. Hi, this is Billy Idol.
2: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
3: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
1: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound.

0: låter mest.
1: Are you ready?
0: Sommaren låter bäst.
2: Hello Sweden, this is Slash.
3: Hey, this is Bryan Adams, you're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Hela världen med sitt album Sudden Accents. 2002 blev de invalda i Rock and Roll Hall of Fame och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Hey, this is Brian Adams, you're listening to Rock Classic.
3: Hello, my pretty.
4: Rockklassiker på Radio Play.